0: In. Eta mah batuknya an. Aing batuknya an eta mah.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Jadi tukang teh bah dolin satu jam kemudian
1: khairil magdubi alaihim waladdin
0: itu kang duaan
1: ampun
0: sebut ampun rewas yaki-yaki
1: bismillahirrahmanirrahim
0: yasin itu kang protes anja yasin Fatihah ge sajam komo maca Yasin wah beres lohor ye subuh ajak imam teh Allah aing kaceplosan mangkaning aing teu apal Yasin ah saapalna weh wah